0: News.
1: Oh yeah. Yo te he hecho claro.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Admiterea la liceu și pe bază de examen este contestată din toate părțile. Atât profesorii cât și părinții spun că șansa la un loc special este doar de partea celor care au banii de investit în învățare. În plus, industria meditațiilor va câștiga și mai mult. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia și calendarul admiterii, iar cei interesați pot trimite propuneri sau cereri de modificare până pe 24 august. Transportatorii cer Parlamentului să modifice legislația pentru un control real al plafonării adaosului la carburanți. Se întâmplă după ce decizia autorităților de a reduce acciza a avut efecte doar două zile, ca apoi carburanții să se scumpească din nou. Ei mai cer autorităților să analizeze urgent prețurile la carburanți din ultimele 20 de zile. Guvernul a decis recent reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard până pe 31 august. Locuitorii sectorului 4 reclamă de câteva zile miros puternic de deșeuri. Zeci de astfel de mesaje au fost postate pe grupurile de Facebook. Nu este pentru prima dată când locuitorii din sudul capitalei reclamă mirosuri înțepătoare. Doar anul acesta au fost depuse 14.000 de sesizări la Garda de Mediu, scrie Buletin de București. Mirosul ar veni de la groapa de gunoi de la Vidra. Pentru a centraliza mai ușor plângerile, o asociație de locatari a lansat platforma iarmiroase.ro, prin care reclamațiile sunt trimise direct la Garda de Mediu și DSP. Radu Miruță, acuzații dure la adresa PSD. Ministrul interimar al transporturilor spune că socialdemocrații au închis capacități importante de producție de cărbune, iar acum se prefac surprinși. El prezintă o listă lungă de unități oprite de responsabilii din PSD la complexul energetic Oltenia. Între acestea, grupuri de la turceni și rovinari. Miruță acuză PSD că, deși au avut premieri, oamenilor din această industrie nu le-au fost recunoscute grupele speciale de muncă. Avertisment de la reprezentanții Ministerului de Interne. Steagul roșu la mare nu este doar o sugestie, intratul în apă este complet interzis.
1: Poate că marea pare liniștită, poate că vezi și alți oameni în apă, dar steagul roșu este un avertisment clar. Scăldatul este interzis. Alege doar locurile special amenajate, respectă indicațiile salvamarilor, nu intra în apă după consumul băuturilor alcoolice și supraveghează permanent copiii.
0: Mesajul vine după ce două persoane au murit necate într-o singură zi după ce au intrat în mare în ciuda valurilor puternice. Alergia la ambrozie poate apărea chiar și la bebeluși. Expunerea la polen poate declanșa simptome de astmă alergic. Au atras atenția experții clinicii de pediatrie Bega din Timișoara. Medicii amintesc că între mijlocul lunii august și septembrie, polenul de ambrozie ajunge în cantități mari în aer, iar vântul îl poartă până la 3 km distanță de plante. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM.
2: All the hits. Unde e muzica bună? E Kiss FM.
3: It's summer.
2: Summer Kiss.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.

0: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
1: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Asculți vara.
1: Ascult Summer Kids.
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.

0: știrile. Dominic Fritz va fi reconfirmat astăzi în funcția de președinte al USR. Se întâmplă după recenta decizie a CCR prin care Fritz ar urma să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei prin aplicarea retroactivă a legii integrității. Fritz a avut un mesaj de transmis susținătorilor săi.
1: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere. Eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi.
0: Președintele USR, Dominic Fritz. Ciprian Ciucu a contestat măsura prelungirii controlului judiciar. Primarul general al Capitalei spune că va contesta măsura de câte ori este nevoie.
2: În primul rând, dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Eu trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta. În calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles. Trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: DNA îl acuză pe Ciucu că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor certificate de urbanism. Cererea pentru insolvența STB a fost respinsă ieri de Tribunalul București, motivul la dosar nu au fost atașate toate documentele necesare. Decizia instanței nu este definitivă. Edilul general Ciprian Ciucu spune că speră ca societatea să facă apel. STB are datorii și penalități uriașe, iar insolvența ar duce la salvarea companiei, transmite primarul Capitalei. Parcarea supraetajată de la terminalul sosirii al aeroportului Otopeni, închisă de astăzi până la începutul anului viitor. Măsura este necesară pentru lucrări urgente de consolidare și modernizare. Pentru durata șantierului, stațiile taxi, ride-sharing și autobuzele STB vor fi mutate la terminalul plecării. Între timp, o nouă parcare cu peste 1000 de locuri va fi deschisă toamna aceasta. Poliția locală Sector 1 cumpără bodycam-uri de 700.000 de lei. Contractul achitat cu bani din bugetul local al sectorului a fost atribuit unei asocieri de firme românești și include 130 de camere corporale cu accesorii. Polițiștii locali le vor folosi la legitimarea persoanelor, constatarea amenzilor sau la intervențiile de urgență pentru apărarea ordinii și liniștii publice. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade prin sud. După amiaza, tot în sud-sud-est, este posibil să plouă slab. Vreme frumoasă anunțată astăzi și în capitală, 32 de grade Celsius vor arăta termometrele la amiază. Acum cerul este mai mult acoperit în București, iar termometrele arată 20 de grade Celsius. 7 și aproape 4 minute, știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. Hit Radio.

0: 7 și 9 minute în dimineața asta m-am trezit, ok, așa, dar toată dimineața m-am mișcat mai mult în reloare și când am ieșit din bloc, o vecină își plimba cățelușul, un bișon, de fapt o cățelușă, și câtă veselie pe cățelușa aia, cât s-a bucurat, m-a văzut, a sărit pe mine, Doamne, deci mi-a dat toată starea aia bună și am venit la radio și chiar mă gândeam că dacă ne-am bucurat și noi de o nouă zi, cum se bucură un cățeluș care este la plimbare, mamă, toată ziua o să ne fie super bună, așa că încerc să vă dau starea asta bună pe care o am, împreună până la ora 10 și astăzi pe Kiss FM, Andreea Berghia sunt, avem astăzi și invitați, avem și concurs puțin mai târziu, avem și piesa cu Pupic, toate le facem, le luăm rând pe rând, deocamdată ne spunem bună dimineața, să fie o zi superbă!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
6: Ai 30% reducere la produsele selectate Fino în limita a 8 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
15: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
16: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Bilete pe aleziact.ro.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32 de lei 24. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2 lei 39 și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24 de lei 99 prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Salut, hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.

0: acasă la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hit.

0: Kiss Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicație.

Scarlet Queen, 7:27 de minute din mesajele matinale care văd că vin deja la 0722 20 60 20. Văd că unii sunteți deja în trafic și despre trafic și vorbim la ora asta. Vă spuneam ieri că ideal ar fi să faci 15 minute până la muncă, maxim 45, dar oricât ai face, sunt dimineți în care ai senzația că drumul de dimineață până la muncă durează o veșnicie față de drumul spre casă, care pare uneori mult mai scurt, deși mergi pe același traseu. Asta se întâmplă pentru că al nostru creier

Da, și copiii întreabă, mai avem mult? Are we there yet? Despre cum facem să fie drumul ăsta mai scurt sau să pară cel puțin mai scurt, vin eu cu câteva idei în mișcare acum și în playlist Moving to the Sun și Jel pe Kiss. Bună

0: Și îmi place când îmi petrec diminețile aici cu voi. Dacă v-aș întreba cât de bine credeți că puteți estima durata unui drum fără să vă uitați la ceas, o să-mi spuneți că face Waze mai bine treaba asta, nu-i așa? Studiile spun că avem tendința să supraestimăm durata călătoriilor scurte. La drumuri de sub 4 minute, aproape toți participanții la studiu care s-a făcut au avut impresia că au durat mai mult decât în realitate. Pe măsură ce călătoriile devin mai lungi, estimarea se îmbunătățește și după vreo 40 de minute șansele să supraestimăm sau să subestimăm sunt aproape egale. Și există un lucru care poate face ca orice drum să pară interminabil, să verifici permanent ora. Cu cât suntem mai conștienți de trecerea timpului, cât e ceasul, câte minute mai am, de ce nu se mișcă traficul, cu atât drumul pare mai lung. Și că soluția este să-ți ocupi creierul și atenția cu altceva. Ascultă muzică bună, Kiss FM, dă mai tare radioul, un podcast interesant, că atunci când mintea e ocupată, acordăm mai puțin atenție trecerii timpului. Și dacă ești blocat în trafic la ora asta, eu sper că nu, văd că cel puțin de aici de la etajul 10 se mișcă treaba. Cel mai prost lucru e, dacă ești blocat în trafic, să te uiți la ceas din două minute. Nu face drumul mai scurt, dar îl face să pară mai lung. Și oricum mă uit eu la ceas în dimineața asta pentru voi și în fiecare dimineață când sunt aici și vă țin la curent cât e ceasul, e 7:36. Acum bună dimineața și drumuri bune să aveți!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la hore la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electroliți, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
6: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site. Scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
11: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Mai repede cu luminile!
13: Mai repede cu decorul!
14: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
15: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
14: BRD. Investește în tine!
16: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994. Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.

Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Prydz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.

aici la ceas pentru voi în dimineața asta, 7:51 de minute. Am un subiect interesant de povestit despre el, la orice oră de fapt. Nu e așa că avem uneori impresia că într-un oraș mare, cu cât sunt mai mulți oameni în jur, cu atât e mai greu să găsești pe cineva care să te ajute. Paradoxal, tocmai mulțimea poate fi problema. E un fenomen psihologic care se numește bystander effect, efectul spectatorului. Cu cât sunt mai mulți martori la o situație, cu atât fiecare dintre ei tinde să presupună că va interveni altcineva. Dacă o persoană este căzută pe stradă, de exemplu, și în apropiere este un singur om sau sunt doar doi, probabilitatea ca cineva să intervină e de aproximativ 85%. Într-un grup de 3 scade la 62%, iar într-un grup de 6 ajunge la numai 31%. Practic, ne uităm inconștient la ceilalți pentru a decide cât de gravă este situația. Și dacă toată lumea pare calmă, nimeni nu face nimic. Și creierul nostru poate interpreta asta ca pe un semn că probabil nu e o urgență, așa că nimeni nu intervine. Dar interesant e că funcționează și invers. Comportamentul pozitiv este contagios. Dacă o persoană face primul pas și ajută, ceilalți devin mai predispuși să urmeze. Și mai e un detaliu surprinzător, felul în care arată orașul ne poate modifica și comportamentul. Pe străzi cu mult beton, monotone, cu metal, sticlă, oamenii țin să meargă mai repede, să privească drept înainte. În schimb, în zonele cu plante, culoare, spații mai interesante vizual, oamenii încetinesc, privesc mai mult în jur și par mai puțin anxioși. Chiar și această mică încetinire a mersului a fost asociată cu o probabilitate mai mare de a intra în vorbă sau de a ajuta un necunoscut. Așa că poate că oamenii din marile orașe nu sunt neapărat problema sau nu sunt ei mai reci, uneori mulțimea și orașul în sine ne schimbă comportamentul. Data viitoare, când înțelegi o situație critică, fii tu primul sau prima care intervine, s-ar putea chiar să salvezi viața la un moment dat. Eu salvez o situație acum, mi-a scris Iulia că e în drum spre Craiova, deci așa mă gândeam că tare bine ar merge swim de la BTS, să am și eu ce fredona. Hai că sac dimineața frumoasă, pentru că uite ce se aude pe Kiss FM.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Mai mulți bani colectați de ANAF în prima jumătate a anului. Creșterea la buget a fost de 22,4 miliarde de lei, a anunțat aseară ministrul interimar de la Finanțe, Alexandru Nazare. Au fost aduși mai mulți bani și prin colectarea TVA, aproape 65 de miliarde de lei, cu un sfert mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Nazare atrage însă atenția, este nevoie în continuare de reducerea evaziunii și întărirea instrumentelor ANAF. Ministrul interimar de la Finanțe a cerut totodată responsabilitate la guvern și în Parlament în deciziile cu impact pe finanțele publice. Transportatorii cer Parlamentului să modifice legislația pentru un control real al plafonării adaosului la carburanți. Se întâmplă după ce decizia autorităților de a reduce acciza la motorină de duminică a avut efecte doar două zile. Carburanții s-au scumpit din nou ieri. Are amănunte Alina Anea.
1: Transportatorii vor schimbarea legii privind ajustarea temporară a accizei la carburanți în funcție de evoluția pieței și să se introducă un control real al plafonării adaosului comercial. Ei mai cer autorităților să analizeze urgent prețurile speculative la carburanți în ultimele 20 de zile. Transportatorii susțin că, în timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice. Guvernul a decis recent reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard până pe 31 august.
0: Alina Anea. Consumul de energie electrică este așteptat să crească la finalul săptămânii pe fondul valului de caniculă ce va lovi România. Ieri a avut loc o ședință de urgență a Comandamentului Energetic. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat la Digi24 că situația este stabilă. Nu se iau în calcul măsuri pentru restricționarea consumului de energie electrică, a dat asigurări Bușoi.
2: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi.
0: Cristian Bușoi. Ghidul pentru finanțarea bateriilor fotovoltaice a fost pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului. Prosumatorii persoane fizice pot primi până la 15.000 de lei pentru instalare. Finanțarea acoperă cel mult 75% din costuri pentru sisteme de cel puțin 12 kWh. Bugetul total 400 de milioane de lei. Centra orașului Comarnic ar putea fi deschisă la 31 august, are aproape 6 km, o bandă pe sens și le va permite șoferilor să ocolească una dintre cele mai aglomerate zone de pe Valea Prahovei. Lucrările au ajuns acum pe ultima sută de metri, iar constructorul a terminat de asfaltat întregul traseu, scrie Hot News. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

0: Sacco, lansat în 2016, abia după a venit remixul lui Maître Gims, care între timp a devenit Gims și am ascultat noi acum pe Kiss FM. Hai să vorbim și despre alți ani și de fapt despre lucruri care s-au întâmplat într-o zi de 19 august, că asta arată calendarul. În 1979 a fost inventat CD-ul. Revoluția s-a produs într-o periferie a orașului Hanovra din Germania. În 2004 avea loc lansarea la bursa companiei multinaționale Google, iar în 2013, o zi ca aceasta, Lady Gaga și-a rugat fanii să nu mai atace haterii ei, să fie mai înțelepți, mai buni. Sfatul e bun pentru noi toți până la urmă, să fim mai buni. Eu vă sfătuiesc să fiți și cu urechile pe Kiss FM. Nu uitați de piesa cu Pupic. Poate se aude ora asta, poate ora următoare. Cert este că dacă o auziți, trebuie să o notați pe undeva și să vă și înscrieți în concursul pentru vacanța în Grecia, insula Lesbos, vacanță pentru două persoane de o săptămână. Formularul este pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM România. Vineri dimineața se sună, pentru că dacă vei fi norocos sau norocoasă să fii ales sau aleasă și te sun, trebuie să-mi spui o piesă cu Pupic. Vor fi patru de luni până joi să dau, ca să pleci în Grecia. Bună dimineața, 8 și 12 minute!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție DeWalt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
8: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Cum adică Hiper Dr. Max?
10: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max, totul pentru sănătate și frumusețe, într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Orice Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola regular și Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silky Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord Năvodari.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
8: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.

sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

0: corp, se numește interocepție. Pulsul, tensiunea musculară, respirația, starea de agitație, creierul adună toate astea și încearcă să le dea și un sens. De exemplu, dacă te împinge cineva dimineața, corpul poate porni răspunsul acela de tip fight or flight. Îți crește adrenalina, cortizolul, care e hormonul stresului, bate inima mai repede și mai departe. Reacția fizică apare automat. Dar ce faci mai departe cu ea poate influența emoția care se formează. Și sunt trei metode foarte simple pentru a ieși dintr-o stare proastă. Prima, te miști. O plimbare, dar într-un ritm alert, poate stimula eliberarea unor substanțe asociate cu starea de bine. Vorbești cu cineva, dar vorbim de interacțiune socială, de comunicare, o conversație propriu-zisă, nu doar un mesaj pe telefon. Și a treia, faci ceva cu mâinile, gătești, dacă ai cum, desenezi, prepar ceva, plantezi o floare, nu știu, orice activitate creativă care îți folosește mâinile și stimulează dopamina și serotonina într-o măsură mai mare decât o simplă nu știu, distracție digitală. Nu doar tastezi ceva, chiar încerci să faci ceva cu mâinile. Emoțiile, am și eu o chestie interesantă că sunt o stradă cu două sensuri. Corpul influențează ce simțim, dar putem folosi corpul și comportamentul ca să influențăm la rândul nostru cum ne simțim. Așa că data viitoare când simți așa că ai un nor negru deasupra ta, mergi puțin, vorbești cu cineva sau faci ceva cu mâinile. Și dacă ai avut o săptămână începută prost, îți spun eu cum poți termina săptămâna asta bine și cum te poți relaxa la mal de mare. Imediat!
1: Dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

0: mesajul ăsta de la noi pentru voi. You are the one, my number one, Elena Paparizu pe Kiss FM. Spuneam că în weekend te poți distra la mare, pentru că mai avem doar două weekenduri de summer kiss și e păcat să n-ajungem să faci măcar o baie. În weekendul ăsta ajungem și la Vama Veche, sâmbătă Electra Party la piscină cu Marian Soci, DJ Under, pe Sidu Beach, Mamaia, Cristina Acșu și Emil Safta. Duminică avem Never See Beach, Constanța cu Cristina Acșu, DJ Under, iar pe plaja Jupiter, Marian Soci. Ce se întâmplă la summer kiss se aude și pe radio. Colegul Marian Boba e în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 în studioul din București și vorbește cu colegii de la mare. Și dacă nu vreți la mare, dar vreți distracție, să știți că avem la București Saga Festival și am de dat eu imediat două bilete la Saga. Fii pe fază, ține telefonul aproape, să fii foarte rapid, că primul care sună și vorbește cu mine, pune mâna pe bilete. Imediat facem și concursul.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta-i ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
14: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe pune.
5: Până pe 19 august, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
6: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
7: Salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Oli.

0: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site. Scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Back to the hits.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

0: Zis, lasă că merg la următorul și uite că Summer Kiss e aproape gata, iar tu n-ai pus piciorul la niciun festival. Mai ai o șansă acum, Regalina te trimite la Saga Festival. Am două invitații, sunt aici și pot fi ale tale, e foarte simplu, poți ajunge. Sună acum la 0722 20 60 20, wow, cum sună telefoanele, ok. Și ia să vedem, auzim mai bine zis. Ne auzim? Alo?
1: Dimineața.
0: Bună dimineața, cum te numești?
1: Dragoș.
0: De unde ești, Dragoș?
1: Din Ploiești.
0: Din Ploiești. Aici aproape. Spune, mai ajuns la vreun festival vara asta?
1: Nu.
0: Ei, poți ajunge acum? Am o întrebare atât de grea cu un răspuns atât de simplu. Cum se numește festivalul la care vreau să-ți dau eu cele două bilete? Ce se întâmplă weekendul acesta?
1: Saga by Kaufland.
0: Yeah. Bravo! Ai răspuns și corect și complet. Dar abia te-ai trezit că ești așa un pic.
1: Nu?
0: Nu? Ești atent la muncă? Ai început treaba? Am înțeles.
1: Da,
0: bine.
1: Da, da.
0: Bine, atunci ai spor la treabă. Te felicit, ai câștigat două invitații la Saga, de la Regalina, o montane de la găini crescute la sol, care îți pune ceva bun pe masă astăzi, Regalina. Weekendul ăsta te pune pe lista de la Saga. Felicitări! Rămâi la telefon și distracție faină. Mai e pe cineva cu tine, da? Ai două invitații.
1: Sigur.
0: Ok. Ați auzit. E simplu, e frumos. Alături de Kiss FM, programul e asigurat de luni până duminică.
2: Dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Un nou val de caniculă venit din nordul Africii va afecta România. Cel mai cald va fi în vestul teritoriului. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
1: Analiza datelor indică o probabilitate ca, începând de joi, temperaturile să crească în întreaga țară, maximele să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade. Nu excludem ca în Câmpia de Vest să consemnăm 38 de grade, iar ziua de vineri chiar posibil valori de 38-39 de grade.
0: În capitală, sâmbătă, vor fi înregistrate 37 de grade Celsius la umbră. Nou caz șocant de sclavie la noi în țară. O femeie și 4 bărbați, membrii ai aceleași familii, au fost reținuți pentru că ar fi forțat persoane fără locuință sau cu datorii să muncească fără plată în condiții inumane, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Covazna. Are amănunte Alina Anea.
2: Faptele au avut loc în comunele Brateș și Zăbala din județul Covasna, dar și în orașul Covasna, din martie 2025 până săptămâna trecută. Victimele ar fi fost adăpostite în spații fără utilități și condiții de igienă, sechestrate și obligate să lucreze zi-lumină în construcții, să hrănească și să îngrijească animalele, să taie lemne și să cosească. Unele erau și vândute în schimbul a 2 până la 3.000 de euro. Pentru ca persoanele vătămate să nu-i reclame autorităților, membrii grupului ar fi apelat la agresiuni fizice și amenințări. Acum aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, supunere la muncă forțată sau obligatorie și trafic de persoane.
0: Alina Anea. Admiterea în liceu pe bază de examen e contestată din toate părțile, atât profesorii cât și părinții spun că șansa la un loc special este doar de partea celor care au bani de investit în învățare. În plus, industria meditațiilor va câștiga și mai mult. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia și calendarul admiterii, iar cei interesați pot trimite propuneri sau cereri de modificare până la 24 august. Investițiile străine directe s-au prăbușit cu 82% în primul semestru al anului, s-au cifrat la doar 669 de milioane de euro, față de 3,7 miliarde în aceeași perioadă de anul trecut. Sunt date oficiale de la BNR. Oficialii au două explicații, distribuirea dividendelor și reducerea profitului din cauza situației economice. Avalanșă de cereri la agenția de cadastru. În prima săptămână după reluarea funcționării aplicației Etera au fost înregistrate peste 200.000 de solicitări. Luni, 17 august, au fost aproape 41.000. Aplicația nu a funcționat timp de o lună după un atac informatic. Și atac cibernetic masiv în Letonia, datele a 1,2 milioane de persoane, adică 2/3 din populația țării, dar și a 200.000 de companii, au fost sustrase. Cu detalii revin ora următoare. Până atunci, rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

0: 20 de ani să fim, adică fresh, dar cu mintea de pe la 30 sau chiar 40 și energia și bucuria unui copil care și-a făcut somnul de amiază. Despre grupe de vârstă vorbim imediat. Cine e mai bun în trafic, conform studiilor, adică cine șofează cel mai bine, rămâne împreună pe Kiss.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silke Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO 3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Nectarine 5,49 kg, roșii România 4,79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4,19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Papi! Ali! Roro,
14: Floppy, Izzy.
15: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
16: Rămâi pe Kiss FM.
17: Urmează

0: mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin două nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13, și Bones, sezonul 8, în fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Oli.

0: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice.

Kiss FM de la 13. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Back to the music.

mai mult se întâmplă în mintea noastră, mai ales în trafic. Ai observat că de multe ori când ești la volan ai senzația că ești înconjurat de oameni care nu știu să conducă, mai ales când plouă afară. Unul nu semnalizează, altul merge prea încet, unul stai calea și concluzia e simplă: eu conduc bine, ceilalți sunt problema. Numai că există o problemă de matematică aici. Când sunt întrebați, majoritatea șoferilor se consideră peste medie la condus și evident că nu putem fi aproape toți peste medie, nu? Explicația e un fenomen psihologic foarte cunoscut de altfel, efectul Dunning-Kruger. Avem tendința să ne supraestimăm propriile abilități, iar paradoxul este că uneori, cu cât suntem mai puțin competenți într-un domeniu, cu atât ne dăm mai greu seama de propriile greșeli. În schimb, oamenii foarte buni tind uneori să se evalueze mai sever. Și acum partea interesantă: cine conduce statistic cel mai bine? Studiile spun că vârsta e un predictor mai bun al siguranței de propria noastră părere despre cât de bine conducem. Șoferii sub 20 de ani sunt de aproximativ 4 ori mai predispuși să fie implicați într-un accident, iar la cel capăt al spectrului, cei de peste 80 de ani înregistrează cel mai mare număr de accidente fatale. Zona cea mai sigură e undeva între 35 și 75 de ani. Și mai avem un câștigător, conform datelor prezentate în studiul găsit de mine: femeile de vârstă mijlocie sunt cei mai siguri șoferi dintre toți. Vai, dar ce bine mă simt! O piesă despre ce n-ar trebui să faci în trafic, indiferent, mai ales la drum lung, indiferent cum e afară. Să închizi luminile. Turn the lights off, acum Cato, pe Kiss FM.

0: și 6 de minute. Dacă începeți la 10 muncă, aveți timp să beți două guri de cafea. Dacă ați început deja treaba, tot cu cafea dar spor să aveți. Rămâne împreună până la 10. Vă anunțam eu la începutul dimineții că am și un invitat puțin mai târziu. Ajungem imediat în studioul Kiss FM. Aflăm ce se întâmplă la mare, de ce e bine să ajungem și, de fapt, care e distracția de la mare din acest weekend. Rămâne împreună pe Kiss FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20V, 199 de lei. Kaufland.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensive 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Mai repede cu luminile!
8: Mai repede cu decorul!
9: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul.
10: Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
11: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
12: BRD. Investește în tine!
13: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner, 7 kg, cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei. Și combina frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri, cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
16: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficieze acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 39 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
9: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
9: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că...
9: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
9: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
10: Partener de mobilitate OMODA ENGECO.
1: Back to the hits.

0: și 47 de minute, dar cine a venit la Kiss FM? Mincu, bună dimineața!
1: Bună
0: ai ajuns
1: dimineața.
0: La noi!
1: Bine te-am găsit!
0: Ești persoană matinală de felul tău?
1: Da, da, îmi place. Îmi place să mă trezesc dimineața pentru că așa am toată ziua disponibilă.
0: Îmi place cum gândești. Zi-mi ce ai făcut vara asta, că uite, sunt la final de vară și toată lumea întreabă, ai fost în vacanță, n-ai fost în vacanță, te-ai distrat, nu te-ai distrat?
1: Am fost în vacanță, la început de iunie m-am dus până în Grecia, pe o insulă, am vrut doar să stau. N-am vrut să vizitez, am vrut să stau ca o meduză la soare.
0: Să zaci la soare, da.
1: Pentru că știam că urmează agitația din timpul verii cu show-uri, filmări și organizarea, printre altele, acestui festival Râs ca prostul la mare.
0: Exact, ai venit cu un scop aici, nu doar să ne salutăm, ai venit să ne povestești ce se întâmplă în acest weekend la Mal de Mare. Dar înainte să vorbim despre asta, am eu o curiozitate. Vreau să știu dacă te sună prietenii aia buni, când sunt deprimați sau triști, dacă te sună să le ridici moralul. Nu știu, ți s-a întâmplat?
1: Foarte bună întrebare. Nu m-a întrebat nimeni asta. Nu mi s-a întâmplat să fiu sunat pe ideea fă-mă să râd. M-au sunat prietenii apropiați să vorbim serios.
0: Okay.
1: Sfaturi. Și am un prieten foarte bun care și-a schimbat așa viața acum câțiva ani, când a dat la facultatea de psihologie. Și mai mult îl sun eu pe el.
0: Am
1: și
0: înțeles.
1: Împărțim păreri, pentru că și-o fac terapie de foarte mulți ani. Și nu sunt, pot să zic că sunt un suport serios. Adică nu sunt, dacă vor să râdă, vin la show-uri sau se uită pe net la mine.
0: Mi se pare normal. Dar e bine că ai și partea asta în care ești prietenul pe care poți să se bazeze la greu.
1: Dar e o chestie, oamenii cred că sunt mereu pus pe glume și cu moralul sus. Mama mea mă tot întreabă când mă vede, dacă mă vede prea serios, mă întreabă ce am. Zic, mamă, n-am nimic, dar am și am chestii pe cap. Mă gândesc la lucruri, trebuie să rezolv, n-am nimic, nu pot să fiu acum sufletul petrecerii.
0: Am înțeles. Și dacă vorbim de show-uri, că spuneai că să vină la prietenii la show-uri dacă vor să râdă, ia să vedem ce se întâmplă, să auzim ce se întâmplă în acest weekend la mare. Ce cu festivalul ăsta? Se numește?
1: Râs ca prostul la mare, pentru că asta a fost o emisiune pe care am făcut-o acum 10 ani, cred. A prins foarte bine și s-a născut să fie și un festival de comedie și muzică. Avem
0: exact
1: 3 zile pline de stand-up, peste 2 ore în fiecare zi, de la ora 8 seara pe scena principală. Și vineri seara vor cânta trupa Azur, sâmbătă Grasul XXL, after party concert balcanic și duminica concert Andrei Bănuță. Dar în fiecare zi oamenii pot petrece timp pe plajă cu noi, asta vreau să știe. Adică ei pot veni de la prânz.
0: Și că concurs de, nu concurs, era de,
1: da,
0: table,
1: de table, concurs,
0: da,
1: de table, concurs de volei, activări ale sponsorilor noștri, adică ei pot petrece toată ziua pe plajă. În prețul biletului au acces pe plajă cu zona de șezlonguri și ai ce să faci în timpul zilei. Și poți câștiga multe premii, după aia te schimbi, pentru că avem locuri de schimbat, avem dușuri și rămâi la show-ul de stand-up, la concert, la after party.
0: Cine mai vine în afară de tine?
1: În afară de mine vin foarte mulți comedianți foarte buni.
0: Care Bordea, sunt prietenii tăi astea, cu cine
1: da. Hai să vedem, Bordea, Cortea, Ioana State, Anisia, Serghei, George Tănase, Frânculescu, Drăcea, stați să nu mai uită, sunt foarte mulți. Natan Ticu, Andrei Ciobanu, sunt trei zile pline.
0: Așa, exact. Unde găsesc toată lista cu toți stand-up-uri și tot ce se întâmplă la mare? Aveți
1: toate informațiile și biletele le găsiți pe site-ul nostru râscaprostu.ro. Aveți acolo programul, știți exact unde să veniți, pe plaja Reina în Constanța. Și grăbiți-vă că mai sunt foarte puține zile. Vineri începem, la ora 2 dăm drumul.
0: Am înțeles că ai venit și tu cu niște surprize pentru cei care ne ascultă acum și vor să ajungă la mare.
1: Hai să le dăm invitații duble astea, dar să ne spună, nu știu, să ne trimite mesaj cu cele mai funny sau stupide motive pentru care nu și-au luat încă bilet.
0: 0722 20 60 20 pe WhatsApp, repede, repejor, mesajele care vin până la ora 10 vor fi alese de noi aici, dacă tot ai venit. De ce nu v-ați luat bilet? Hai să vedem, ce v-a reținut? Da. Să nu ne spuneți că le acceptați de la noi, nu? Asta ar fi cel mai simplu răspuns. Bine, mulțumim foarte mult, Mincu. Încă o dată spune-ne site-ul pe care își găsesc ei biletele și toate informațiile.
1: Râscaprostu.ro.
0: Yes. Revin să anunțăm și câștigătorii. Summer Kiss, number one. Hit Radio.

0: atâtea inimi care au scris atât de multe mesaje. Măi, să știi că au venit multe mesaje, vin în continuare, dar ne-am mișcat repede și am ales și câștigătorii. Luăm la rând mesajele.
1: Da,
0: avem așa, pe Cătălin, care ce sunt zgârcit. Mă gândeam să stau după gard să ascult de acolo. Dar ce, se poate face și asta?
1: Anul trecut s-a întâmplat asta, erau foarte mulți oameni care stăteau după gard. Într-adevăr, scena principală era orientată de așa natură pe unde era accesul spre plajă. Anul ăsta este îndreptată către mare. Așa că dacă nu vor
0: trebuie
1: sta
0: să
1: în apă sau nu sunt delfini, n-or să ne mai vadă. Dacă ești zgârcită, te așteptăm să îi dăm invitații, poate îl convingem să-și ia data viitoare.
0: Da, mai am un mesaj. Nu am luat bilete că sunt oputoare și am tot zis că le iau azi, le iau mâine și tot așa, și mi-e frigă că poate o să uit să le iau. Răzvan din Constanța. Hai că te-am rezolvat și pe tine.
1: Putu-o, nu-ți mai Răzvan, să intri pe net, e greu.
0: Da, nu mai ai grijă asta. O avem și pe Ramona. Nu mi-am luat pentru că, deși sunt o persoană veselă din fire, acum sunt în șomaș și sunt cu moralul la pământ. Mi-ar prinde bine niște umor de calitate. Ramona,
1: o să te înveselim noi.
0: Exact.
1: Hai la festival, îți ridicăm moralul.
0: O să ajungă la tine, Ramona, invitația dublă. Atât pentru astăzi, că uite, vine imediat colega Nico peste noi. Îți mulțumesc mult că ai venit.
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai
0: trezit. Că te-ai trezit și că ai ajuns la Kiss FM și uite, ai venit și cu surprize, cu invitații pentru ascultătorii noștri.
1: Mă bucur tare mult, a fost o plăcere pentru mine să vin aici la voi, ca de fiecare dată.
0: Noi ne auzim mâine de la ora 7 dimineața. Andreea Berghia, să-mi sveți o zi faină cu muzică bună de la Kiss FM. Bye!
2: Dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Vame și-au primit pe e-mail ținte de încasări. Jurnaliștii de la G4 Media citează documente primite de echipele mobile de inspectori vamali. În hârtie erau trecute, de exemplu, câte plângeri penale să aibă fiecare echipă, câte sancțiuni trebuie să descopere sau ce amenzi trebuie să încaseze. Cele 51 de echipe ar fi trebuit să obțină încasări din amenzi de 8,7 milioane de lei în a doua jumătate a anului. Inspectorii ar fi avut ca țintă și confiscări în valoare de 3,5 milioane de lei. Conducerea autorității vamale susține că documentul este unul de lucru, ce ajută la deciziile manageriale. Consultări din nou mâine la Palatul Cotroceni pe legea salarizării unitare, anunță surse citate de Hot News. Președintele Nicu Șordan caută consens între partidele din fosta coaliție pentru proiectul de lege Jalon în PNRR. De adoptarea noilor prevederi până la 31 august depind până la 770 de milioane de euro bani europeni. La ultima întâlnire, de la începutul lunii, discuțiile de la Cotroceni s-au încheiat fără vreun rezultat. Sindicatele critică prevederile pe motiv că le vor scădea veniturile. De cealaltă parte, guvernul promite că niciun salariu aflat în plată nu va scădea. Reconstrucția liceului PTTR din București intră din nou la vot în Consiliul Local al Sectorului 6. Licitația pentru lucrări a fost anulată după 6 contestații. Între timp, documentația tehnico-economică pentru proiectul de 65 de milioane de euro a fost actualizată. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: de rocorică în București, 22 de grade Celsius. Câte grade ți arată ție bordul mașinii sau aplicația în orașul din care ne asculți acum? Pe WhatsApp la 0722206020 poți să-mi spui. Am plecat pe nori și am ajuns la radio cu soare, ca așa în viață. Acu plouă, acu-i senin. Stările și ele se schimbă. Tot ce poți să faci e să te ajuți să te simți bine. Și în sensul ăsta, muzică non-stop. Imediat pe Kiss FM și Did It Again, Tyla, Zara Larson, BTS cu Swim. Yeah, swim, swim. Am și două invitații la un super festival, îți dau detalii ora asta. Pun și Smiley Reveria. Și mult alte piese, bine te-am găsit. Bună dimineața pe Kiss FM, Nico.
1: Vara asta nu contează unde ești,
2: contează ce asculti.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita, evident. Nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
11: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
14: Vecina cea bună este simpatică,
15: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
16: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: crezi?
1: În București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ascultă!
4: Soci pe KIS FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
7: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
9: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful rutenilor și Carmen Kindry.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe GD.

notă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii. Duminică

avem și temperaturi de 12 grade în Norvegia, de exemplu. Îți dai seama că în momentul în care tu te plângi de cald, cineva se plânge de fric. Când tu te bagi la somn, cineva se trezește. Când tu te întorci de la muncă, cineva se pregătește.

fiți atente, imaginează-ți că ajungi acasă într-o seară și găsești în fața blocului mașina pe care o desenai când erai mic-mică. Ia ta! Pac! Cheile sunt în buzunar! Cobor geamul, pleci, fără destinație, dai muzica tare, iar pe scaunul din dreapta e persoana cu care ai fi vrut mereu să trăiești momentul ăsta. Asta este reveria! Asta-i! Asta-i! Măi, fără reverii, viața ar fi... E important să visezi, să-ți dorești, să-ți imaginezi.

0: vineri după știrile de la Fix 11, pe lângă faptul că am concursul la viitoare, am și Moving to the Sun. Și piesa asta se ascultă cu volumul tare, tare.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei, ca classic iced tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
4: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
12: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
5: Weekendul începe la Naiv.
6: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
5: All you can party.
6: Doar la Naiv.
7: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss FM.
11: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
10: Kiss, kiss in the mix.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: La nevoie pregătit.
12: Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
14: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Scădere ușoară a locurilor de muncă libere. Au fost 26.500 în trimestrul 2, cu aproape 2.000 mai puține comparativ cu începutul anului și cu până la 5.000 față de trimestrul 2 al anului trecut. Cele mai multe joburi vacante sunt în sistemul bugetar, 19% din total, arată datele INS. Pe domenii de activitate, cele mai multe poziții libere sunt în producția și furnizarea de energie, în domeniul financiar, asigurărilor și al transporturilor. Exercițiul NATO în aceste zile la centrul de instruire Cincu din Brașov. Participă aproximativ 1300 de militari români și aliați din Franța, Belgia, Spania, Portugalia, Italia și Luxemburg. Tot la Cincu au fost trimise și cel puțin 300 de vehicule de luptă. Exercițiul presupune simularea unui atac inamic dinspre sud și est. Play-off-ul pentru calificarea în grupele Cupei României continuă. 11 din cele 12 partide de azi sunt programate de la 17:30 de minute. Amintesc aici duelurile FC Bihor Farul, CSM Slatina Șepși, CSA Fumați Voluntari sau Minaur Baia Mare Corvinul Hunedoara. Ultima partidă a zilei, Concordia Chiajna Oțelul Galați, va începe de la 20:30. Ieri s-au calificat în grupe Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești. Play-off-ul se încheie mâine cu alte două dueluri, CSA Steaua Csíkszereda și CSC Schellenberg FC Botoșani. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

prima dată era 2006 când Justin Timberlake intra în studio la Timbaland și spunea, mă, nu mai vreau ce am făcut până acum, hai să facem o piesă care să nu semene cu nimic din ce am scos până momentul ăsta. Și uite, așa au făcut împreună Sexy Back, ciudată pentru vremea aia, era diferită de tot ce se auzea la radio, doar că a fost preluată și a ajuns number one. Ăsta e secretul. Dacă vrei să fii remarcat, remarcată, nu face ce fac toți ceilalți. Fă ceva ce nu

0: și Fady pe Kiss FM, Body on Me.
1: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
9: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarboi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarboi.ro. Baia ta, stilul tău.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
2: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
1: Satan.
3: Tell me, what did you see?
4: Evil.
2: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif, Fiul Templarului.
1: Din 14 august în cinematografe.
5: You shall not light the fire on...
2: Distribuit de Independența Film.
6: Back to the music.
7: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Dominatorii, Alexandrei Căpitănescu sunt pe Kiss FM. Bună dimineața! Hai să vă văd pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Pe toți. Îi dau forward, da? Măi, știi cum e? Dacă oamenii vor să-ți găsească ceva în neregulă, o să găsească. Choke Me, Alexandrei Căpitănescu a fost criticată, întoarsă pe toate părțile. Unii au vrut să o scoate din concurs. Ce-a făcut ea? S-a dus la Eurovision, a terminat pe locul 3. Nu lăsa vocile din jur să fie mai puternice decât ce știi tu că poți. Dacă ai ceva bun, până la urmă se găsesc mai mulți oameni care să te aplaude decât să te critique. Două invitații la

Cuomo, așa că, nu știu, suntem pe 19 august. Când? Mai e cineva ca mine care n-a fost vara asta, mă, la niciun festival, dar la niciun. Am ratat tot. 0722 206020. Te aștept pe WhatsApp. Sunt curioasă dacă mai e cineva care n-a fost, domnule, la niciun festival. Mai am o șansă acum pe 21-23 august pe Arena Națională în București. Se întâmplă saga. Mai am o șansă. Ai și tu șanse. Ai șanse pentru că îți dau eu bilete. Îți dau chiar acum bilete. Că merg la următorul festival. Lasă că, hai, nu de data asta, tura următoare. Și uite așa, Summer Kiss e aproape gata. Și tu, la fel ca mine, n-ai fost la niciun festival. Ce spun? Mai ai o șansă, Regalina, te trimite la Saga. Am două invitații și pot fi ale tale dacă mă suni acum la 0722 206020. Intrăm în direct, spun o întrebare super simplă și poate weekendul ăsta bifez în sfârșit festivalul verii tale. Ce de telefoane? Să aleg și un telefon.

0: Alo, bună dimineața! Alo!
1: Alo!
0: Bună dimineața, cu cine vorbesc? Salut!
1: Bună dimineața, cu Mirela din Buzău!
0: Ce faci, Mirela? Ești bine?
1: Foarte bine, vă ascult!
0: Ce mă bucur! Ai avut o vară... Cum a fost vara ta? Așa? Plină sau mai puțin plină?
1: Bine, cam trei copilași și n-are cum să fie altfel.
0: Altceva, ești tot timpul ocupată? Mămicile au tot timpul viața activă. Nu se opresc niciodată. Dar vara asta vreun festival? Vreun festival ai bifat tu sau ăia mici au bifat vreun festival?
1: Nu.
0: Nu? La niciun? Hai să vedem dacă vă trimitem noi. Am o întrebare foarte simplă de la Regalina pentru tine și dacă știi să răspunzi la ea, primești două invitații pe loc la Saga Festival.
1: Okay.
0: Întrebarea este: cum se numește festivalul la care te trimitem weekendul ăsta?
1: Festivalul Saga.
0: Festivalul Saga se numește. A fost greu? Chiar deloc, zici tu.
1: Nu.
0: Cine merge la festivalul ăsta? Cine merge?
1: Eu cu toții.
0: Altceva așa, în cuplu frumos. Vai ce-mi place. Și auzi, copiii au grijă ei de ei? Sunt destul de mari încât să aibă grijă ei de ei, da?
1: Și cu bunica.
0: Și cu bunica. Avem și de dacă, da. Mirela, sunt mândră de tine. Să vă distrați la nebunie voi doi acolo ca doi porumbei. Și să-mi dai și mie mesaj după, da? Rămâi pe fir să-ți iau
1: da,
0: datele. Te pupăcesc. Mulțumim frumos pentru că ne asculti. Distracție plăcută.
1: Mulțumim.
0: Mai dăm bilete toată ziua, bună ziua, și astăzi și mâine și poi mâine.

0: energie și timpul, mai ales când te simți bine, mai ales când asculți piesele tale preferate și câte mai am. Urmează încă 30 de minute de hituri non-stop și ora viitoare. Îți zic și ce piesă guverna cea mai importantă zi din viața ta sau o zi de naștere, bineînțeles, dacă te înscrii pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Iar pe final de oră am The Greatest de la Sia și Kendrick Lamar, Mario Connector, Toreador, Ed Sheeran, Azizam. Fix cu schimbări de vreme și apoi fostul number one Kiss Top 40 Solo 2. Mulțumesc pentru că ai ales radioul numărul 1 în România, implicit pe mine, Nico.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
8: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: mâine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Mai multe hituri,
4: mai mult dance,
3: mai mult weekend.
5: Kiss Top 40.
3: Duminica Top 40 Kiss and Dance.
5: Weekendul e top la Kiss FM.
4: De la 13.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Incendiu puternic cu degajări mari de fum în zona Mihai Bravu din Ploiești. Flăcările au cuprins aproximativ 1000 de metri pătrați dintr-o hală. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale. ISU a trimis deja locuitorilor din zonă mesaj ro alert. Incendiul are loc în apropierea rafinăriei Lukoil, însă nu pune în pericol activitatea de acolo. Proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere la liceu a fost depus de deputatul PNL Raluca Turcan. Ea propune ca noile examene să se aplice începând cu generația care în această toamnă intră în clasa a 5-a. Admiterea și pe bază de examen la unele licee este contestată vehement atât de părinți cât și de profesori. Nu ar face decât să încurajeze și mai mult industria meditațiilor la care au acces doar cei cu bani. Revin temperaturile caniculare, ANM a emis cod galben și portocaliu valabile mâine în aproape toată țara. Cel mai cald va fi în Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș, Severin, Dolj și Olt. Acolo va fi cod portocaliu și sunt așteptate maxime și de 39 de grade. Restul țării, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, se află sub cod galben. Noaptea temperaturile nu coboară sub 20 de grade. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM. We'll be right back.

Man pe Kiss FM Filistil. 12:09 minute, zi bună, ușoară, spor la muncă tuturor. Măi, știi când vin oamenii și zic, mai cumințește-te și tu, așează-te și tu la casa ta, intră și tu în rândul lumii, maturizează-te. Ei, și tu ai o voce în cap care spune, da, eu nu vreau să fac ce-mi spui tu, eu vreau să fiu eu și să fac lucrurile în ritmul meu. Feel It Still e fix despre asta. Despre spiritul rebel care nu dispare odată cu vârsta. Poate se mai ascunde, dar na.

0: dimineața Draina. Am și NND, vino la mine. Cine așteaptă cu nerăbdare piesa asta? E pe WhatsApp cu un mesaj de pup. Bine te-am găsit, sunt Nico.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat.

0: Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Rica.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego. Acasă din generație în generație.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular și Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Viața bate câmpii.
9: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
10: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
8: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: Maria Popa și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: regulamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the mix.
6: Are you ready for this?
7: Piesele care le recunoști din primele secunde.
8: Timbaland,
9: Fat Joe,
8: Busta Rhymes,
9: Ja Rule,
8: Keri Hilson și
9: Eve.
8: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
7: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: ești tu, e Kiss FM.
1: Back to the music.
2: Sunt Andrea și îmi place Kiss FM cu Nico Baby.

0: You got it?
1: Asta e piesa care te găsește, nu piesa pe care o cauți. Acum, eu nu știu unde ești tu în momentul ăsta. Trebuie să-mi spui pe WhatsApp la 0722 20 60 20 dacă ești în mașină, dacă ești pe drum, dacă ești acasă, în bucătărie, în birou, colegi, ceva. Dacă ești, habar n-am, la o terasă, cu mintea într-o mie de locuri și asta mi se pare că e piesa care atunci când intră schimbă ceva, dai puțin mai tare, îți vine să zâmbești și pentru 3 minute radio și ziua sună altfel. Cred că asta e magia, Kiss FM nu știe mereu ce faci, dar parcă știe

ține de tine să-mi trimiți data nașterii tale sau o dată la care s-a schimbat viața ta. Ziua, luna și anul pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Aleg un mesaj imediat și zic

importantă pentru tine, să zic ce piesă era number one. Întâmplător sau bal, am ales pe Ionut. E ziua lui astăzi, la mulți ani lui și tuturor ascultătorilor. De altfel, piesa care se asculta în Heavy Rotation când s-a născut el pe 19

0: remix Afro House de Francis Mercer și de Coco, care se aude acum peste tot la toate petrecerile. Să fie petrecere și la tine în suflet, la tine în mașină, la tine acasă, să te bucuri, să primești cadouri mișto. Și bineînțeles, muzica în dar pentru absolut toți oamenii care ne ascultă. Te lasă, te bucuri în continuare de piesa asta. Mă întorc mâine de la 10 la 13. Mâine e joi. Zâmbim și noi și până mâine. Dacă îți place nebunia mea, te aștept și pe Instagram, pe contul Nico de la Radio. Cred că dacă scrii simplu Nico de la Radio pe Instagram o să mă găsești. Te pup pe mâine, soci de la 1. V-am pupat, cius!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silke Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță retinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: în premieră la București.
1: Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
3: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
2: Satan.
4: Tell me, what did you see?
5: Evil.
3: Nicolas Cage, FKA Twigs și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului.
2: Din 14 august în cinematografe.
6: You shall not light the fire on...
3: Distribuit de Independența Film.
7: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
8: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
7: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
8: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
7: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
8: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
7: Amplificat de Kiss FM.
9: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
10: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. 4 zile de caniculă în capitală, ANM a emis o avertizare valabilă până duminică de la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Temperaturile depășesc pragul caniculei, sunt estimate 37 de grade joi, 38 de grade pentru vineri și în jurul a 36 de grade, 37 de grade sâmbătă și duminică.
0: Noaptea, temperatura nu va scădea sub 20 de grade. STB vrea să repare aerul condiționat din troleibuze cu peste 110.000 de euro. Licitația a fost publicată în SEAP, iar contractul este pentru 95 de troleibuze vechi fabricate acum 20 de ani. Reparațiile vor trebui făcute cu piese noi și originale, potrivit caietului de sarcini. Amenzi de peste 130.000 de lei după controle la unitățile care vând alimente în benzinării. Protecția consumatorilor a constatat comercializarea alimentelor în spații fără aprobare și nereguli privind instalațiile și ustensilele de lucru folosite. Au fost verificate 214 unități și s-au aplicat 19 amenzi. Investiție de aproape 5 milioane de lei la Bâlea Lac, baza Salvamont intră în proces de reabilitare, iar primele intervenții vizează instalațiile electrice de apă și cele de încălzire. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silke Peel 9 la doar 489,93 lei și periuțare dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de ofertă.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
5: Papi, Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
5: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: În această vară...

Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: calitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: Say, nu?
1: Cred că nu greșesc dacă afirm că în momentul ăsta e poate cel mai cunoscut val dorit, chemat, căutat, invitat, antamat, DJ din lume. Ujel, da? Jamaican, Bam Bam și mai nebunia cu Moving to the Sun, care practic e imnul verii în 2026. Așa, pe clabăreală, știi? Mai sunt și altele ce se pot încadra la imnul verii. Cum e, nu știu, Let It Be? Nu? Ăla e imn de plajă mai degrabă. Florian Rusco, Oli Moli, avem Bad Memories, Meduza, Tiny Tempa, Written in the Stars, 30 de minute de muzică.

0: Așa zicem noi de obicei, cu nu pot să trăiesc fără tine, nu vreau să trăiesc fără tine. Cred că aia cu nu vreau e acorectă, că de putut putem să trăim fără oricine, la o adică. De că nu vrem. Acolo e dovada de dragoste, nu?
1: Se pare el tiempo en Puerto Rico.
0: Fly Project Puerto Rico, pe Kiss. Avem imediat știri din orașul tău, ascultă.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
7: Kiss FM.
8: Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
6: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
11: Kiss Kiss in the mix.
12: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXN.

0: Bilete pe aleziact.ro.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the hits.

0: Network, avem știri din orașul tău și apoi continuăm drumul spre mare, da? Că deja miercuri, mâine nu plecăm, dar se face vineri și plecăm. Înțelegi? Nici eu.
1: Bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Slabe șanse ca lotul de pe autostrada 0 între Afumații și Cernica să fie deschis luna viitoare. Sunt întârzieri în execuție, scrie Hot News. Autoritățile anunță că cel mai probabil se va circula din octombrie. Tronsonul de 8,6 km este construit de o firmă din China. Ședință extraordinară de guvern începe la această oră și este dedicată strategiei de dezvoltare a căilor ferate. Planul ar trebui aplicat până în 2030. România se confruntă cu probleme majore de infrastructură feroviară. Viteza medie e sub 45 de km pe oră, iar pe sute de kilometri de șină sunt restricții din cauza degradării. Nici o îmbunătățire pe Dunăre, hidrologii anunță că debitul se va menține și în următoarele zile la doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Media anuală pentru luna august este de 3900 de metri cubi pe secundă. Linia electrică Vulcănești-Chișinău va fi dată în exploatare pe 27 august, anunță presa din Moldova. Se fac ultimele teste. Linia permite importul direct de energie electrică din România și din rețeaua Uniunii Europene. Alte două proiecte sunt în lucru. Știrile la final. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: Robbie Quay, 7 Nights with Kiss. Începem ora numărul 2 de Kiss at Work. Vorbim și despre Summer Kiss imediat. Între timp i-auzi piesă, noiembrie zice Mentori, Tyler cu Zara Larson, She Did It Again. Vine imediat și 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Dar până atunci, publicitate, evident.
1: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef, volum 288 de litri, cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
6: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.

0: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
2: Listen to me.
1: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
3: And now, you're their way out.
4: Viața bate câmpii.
5: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
6: Ca să apărăm copiii, domnule. E hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

pe plaja Sidu, mama aia cu Răgul Neac și cu DJ Danny B și Emil Safta. Party pe plajă, da? Și iarăși la Nibiru îi găsești pe Candy, DJ John Way și DJ Kaboom. Duminică ne vedem în Jupiter. Sunt cu DJ Ovi pe plaja Jupiter. Cu Hotels, da? Iar cu Răgul Neac și merge pe plaja Nevorsin Constanța împreună cu DJ Ander. Weekend numărul 8. Mai sunt două. Se strânge inima așa când zic că mai sunt două.

știi că o să fie la un moment dat acolo pe sus, o să-l vezi, dar o să fie cu dinți, cum zicea tata. Și o să-ți aduci aminte, băi, zilele alea când era cald și frumos și puteam să mă duc la mare și nu m-am dus. De ce nu m-am dus? Uite, acum e frig și trebuie să stau acasă. Zic să profiți de toate zilele astea, pentru că mai sunt 2 săptămâni așa, calendaristic vorbind, de vară. Și ar trebui să profităm de ele. Încă 2 weekenduri de Summer Kiss, povesteam mai devreme pe unde suntem. Și îți mai spun și ora viitoare, între timp.

0: la 4 aici pe Kiss.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
5: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: Suntem Voltaj.
8: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta. Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
11: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
12: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
13: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
14: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
13: De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
15: Are you ready for this?
16: Care le recunoști din primele secunde.
13: Timbaland,
16: Fat Joe,
13: Busta Rhymes,
16: Ja Rule,
13: Kerry Hilson și
16: Eve.
13: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
16: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Vreme caniculară în aproape toată țara, cel puțin până la sfârșitul săptămânii. Au fost emise coduri galben și portocaliu. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Caniculă aproape peste tot, cu excepția litoralului. Cele mai ridicate temperaturi așteptate ajung la 39 de grade, cel mai probabil în Banat și sudul Oltenii. Vineri, temperaturile vor mai crește cu 1-2 grade în toate regiunile. Acest val de căldură va persista până la începutul săptămânii viitoare, cel puțin până luni. În weekend, temperaturile scad ușor pe nordul, nord-estul țării. Apar și fenomene de instabilitate.
0: Mihai Huștiu. Noua sesiune în programul Rabla va fi deschisă marți la ora 10. E destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima sesiune, iar banii provin din sumele rezervate anterior pentru care nu au fost parcurși pașii procedurali prevăzuți în program. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Trenuri la ore fixe în jurul marilor orașe, Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmărește introducerea acestui sistem și lansează un studiu privind mobilitatea populației. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, iar valoarea acestuia depășește 10 milioane de lei. Din nou știri la Kiss FM, peste o oră rămâneți cu Soci!

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
8: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
9: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.

0: mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
1: În premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Back to the music. Back to the music.

0: ca să nu zic așa pe radio. Sau ăla.
1: Nu, nu, nu, problema era acolo lângă tine, nu era ce trebuie.
0: Să-ți dă bună voie, nu era la, la mințile nimeni. Dacă, dacă ai niște limite și un pic de respect, nu se întâmplă. Vorba, dar este piese frumoase din povești de genul ăsta. Hai că mai un pic și vine anul timpul ăla în care modificăm piesa. O facem de Crăciun, ca să zic așa. În casa noastră nu mai e nici un pic de căldură. Că na, stăm prin orașe unde ea e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Așa că bucură-te de căldura de afară deocamdată. Și apoi se aplică treaba aia la iarnă. Hai, vino, vino, sobița mea, iubica lui, ferul meu.

noaptea, da? Băi, eu vara nu dorm. De acolo a plecat totul, îți spun. Și la cum arată weekendurile de Summer Kids, nici n-ai cum. Adică, na, weekendul ăsta suntem iarăși Mamaia Nord, colegul Neașu cu Danny B in the Mix acolo. Și cu Emil Safta, tot colegul Neașu pe Neversea cu DJ Under in the Mix. Ne vedem la Electra în Vama Veche. Sâmbătă sunt acolo cu DJ Under, iar duminică te aștept cu DJ Ovi în Jupiter pe plaja Cohotels.

sună în cap, este, cum zice englezul, earworm. Se rămâne în cap acolo și o cânti din senin, așa, nu știu. Dai cu ceva prin casă. Nimeni nimic, liniște. Bine, la noi, la bărbați, în general, se poate liniște. Noi chiar putem să nu ne gândim la nimic. Cred că voi, fetele, sunteți un pic

0: 4 încolo Drive Time pe Kiss FM. Ai știri din orașul tău. Și mâine de la 1, e joi, suntem puțin mai aproape de weekend nou de Summer Kiss, despre care mai povestim și mâine. Da, între timp zic atât, soci sunt. Ascultă.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
8: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
9: Rămâi pe chită!

0: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la KISS FM.
3: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției KISS FM.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
7: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
8: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
9: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august.
10: Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
11: Hey, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
13: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
14: Kiss, kiss in the mix.
15: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
16: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
15: Satan.
17: Tell me, what did you see?
18: Evil.
16: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif, Fiul Templarului.
15: Din 14 august în cinematografe.
19: You shall not light a fire on...
16: Distribuit de Independența Film.
20: Luna august este luna Salvamont,
21: unicul serviciu de salvare montană din România.
22: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
20: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
21: Sună oricând la 0 Salvamont.
23: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
24: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ajutorul financiar pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova urmează să fie prelungit cu un an. Un proiect de hotărâre va fi dezbătut de consilierii municipali mâine. Luna trecută, autoritățile au anunțat că încep lucrările pentru punerea în siguranță a blocului. Și regulamentul pentru repartizarea locuințelor sociale ar urma să fie dezbătut mâine în ședința Consiliului General al Capitalei. Este nevoie de aceste măsuri pentru că procedurile actuale sunt neunitare și nu există o evidență centralizată completă a locuințelor. De aceste locuințe sociale vor beneficia cu prioritate persoanele cu handicap, dar și cele cu venituri mici. Procesul lui Călin Georgescu a fost din nou amânat. Se întâmplă după ce judecătorul responsabil cu dosarul s-a transferat la Tribunalul București, iar în locul lui nu a fost desemnat deocamdată nimeni. Georgescu a fost trimis în judecată în iulie anul trecut sub acuzația de promovare a fascismului și legionarismului. Franța a legalizat dreptul la moarte asistată. Legea a fost promulgată de președintele Macron. Actul normativ introduce posibilitatea ca anumiți pacienți aflați în stadii terminale de boală să își poată încheia viața în condiții strict reglementate. Aprobările sunt date de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății. Belgia, Olanda și Elveția sunt printre țările unde moartea asistată este deja legalizată. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Bună ziua, dar ce mai faceți? Sper că totul este ok la voi. Eu sunt Cristi Nițu și vă invit să rămâneți alături de mine la Kiss FM până spre ora 19, ca de obicei, să vorbim despre una, despre alta și să ascultăm cele mai bune hituri, piesele pe care voi le iubiți. Și ora aceasta vine Irina Rimes și ne cântă Hora Fetelor. O ascultăm și pe Alexia, Două Linii.
1: În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frânță, nu lase în urmă.
0: Am pentru voi Morandi, Miss Kelly.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
4: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarboi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarboi.ro. Baia ta, stilul tău.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: organizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
4: În această vară o schimbă.

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Back to the hits.

Trumpet, Zach Noel, și mă gândesc că trompetele din piesa asta marchează sfârșitul programului de muncă, adică momentul în care oamenii și-au terminat treaba și pleacă ușor, ușor fiecare la casa lui sau pe unde au oamenii treabă după ce au terminat treaba la job. Bun, vreau să știți că ora asta am pentru voi și un concurs cu două invitații la Saga, deci fiți pe fază și acum o ascultăm pe Ava Max cu un hit fresh la noi în playlist, Kill It Queen.

Ce voce frumoasă are Alexia! Sper că am atins și inimile voastre cu această superbă piesă numită Două linii. Și în altă ordine de idei, hai că am ajuns cu bine până în ziua de miercuri, adică suntem în mijlocul săptămânii, ba chiar din punct de vedere al muncii. Ziua de miercuri a trecut, deci mai avem joi, vineri și apoi încă un weekend, practic penultimul weekend din vara anului 2026. Și dacă tot vorbim de vară, hai să ascultăm o piesă așa, Summery, și o piesă dance de la Morandi, Miss Kelly.

0: bun, bun. Și dacă tot am spus că facem un concurs, păi ne ținem de cuvânt, nu? Mai ales că este ceva foarte, foarte drăguț. Mare atenție, vă rog, Regalina te trimite la Festivalul Saga din București și în ideea asta am două invitații care pot fi ale tale. Așa că sună la 0722 20 60 20, intrăm în direct, îți adresez o întrebare foarte simplă și poate, poate weekendul acesta te punem pe listă acolo la Festivalul Saga. Hai că avem mai multe apeluri telefonice, ăla. Hai să vedem pe care îl luăm. Așa. Alo?
1: Alo?
0: Hei, salut, cum te numești?
1: Mihai.
0: Mă, ai fost vara asta la vreun festival, Mihai?
1: Nu.
0: Nu, deci te-am prins la fix. Adică e la fix, cum s-ar spune. Da. Bun, și mai am o întrebare. Ești atent, da? Fii atent. Da. Cum se numește festivalul la care vreau să te trimit weekendul ăsta?
1: Saga Festival.
0: Asta este. Bun. Gata. Perfect. Te rog să rămâi acolo, că să luăm datele, ca să vedem cum ajung la tine cele două invitații. Ești câștigător. Mă bucur foarte mult că în sfârșit, iată, că Summer Kiss te duce unde nu ai apucat să ajungi toată vara, adică la un festival. Și încă o dată zic, rămâi acolo, da?
1: Da,
0: ok, a fost simplu, n-a durut, mai facem și mâine, mai facem și poimine. Ideea este să rețineți că Regalina sunt ouă montane de la găini crescute la sol și azi ți-a pus ceva bun pe masă, adică weekendul ăsta te trimitem la Saga Festival. Revin atât mâine cât și vineri cu un concurs pentru Saga de la Regalina.
2: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
3: Plaje, festivaluri,
4: evenimente, oameni, muzică.
2: Toate într-un singur loc.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
13: Salut, suntem Voltaj.
14: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
15: Hai să treci peste asta
14: și sigur îți iei acum, că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
16: Ali,
17: Roro,
18: Floppy,
19: Izzy.
20: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
0: Weekendul începe la Naiv! În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party! Doar la Naiv!
3: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Cine urcă?
2: Cine coboară?
1: Cine ajunge pe primul loc?
0: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
1: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
0: Weekendul e top la Kiss FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Back to the hits.
4: Hey guys, sunt Tudor de la Fly Project, Cristi Nițu este The Hitmaker!

0: Este ora 17 la Kiss FM. Avem chiar acum știri proaspete pentru voi, așa că fiți pe fază. Number one.
1: Bine v-am regăsit la știri suntului. Iza Cergan. USR cere desființarea examenului de admitere la liceu pentru a limita inechitățile din educație. Uniunea a depus un proiect de lege la Parlament care propune repartizarea computerizată unică, drept singura metodă de a intra la liceu, pentru a asigura șanse egale elevilor care nu își permit meditații. Și deputatul PNL Raluca Turcan a depus la Parlament un proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere la liceu. Rabie în județul Bacău. Autoritățile au declarat 7 focare la animale domestice și sălbatice. Printre localitățile afectate sunt Oituz, Bogdănești, Mărgineni și Târgu Ocna. 23 de persoane au intrat în contact direct cu virusul. A fost lansată campania Red Flag or Not pentru recunoașterea relațiilor abuzive. Inițiativa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați este dedicată prevenirii violenței domestice și promovării relațiilor bazate pe respect, încredere și limite sănătoase. ANES își propune să aducă prevenția mai aproape de tineri, în special. A doua aeronavă Boeing 737 MAX cumpărată de Taromă va purta numele Ivan Pațaichin. Operatorul aerian continuă astfel inițiativa de a asocia aeronave ale companiei cu numele unor personalități. Primul avion Boeing 737 MAX care înnoiește flota a primit numele Mircea Lucescu. Și 4 zile de caniculă în capitală, ANM a emis o avertizare valabilă până duminică. Maximele vor ajunge la 37 de grade la umbră. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Darling, You Look Perfect Tonight. O de altfel o combinație perfectă de voci la Kiss FM. I-am ascultat cântând în duet pe Ed Sheeran și Beyoncé. Bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Rămânem în continuare împreună. Sper că totul este bine la voi. Sper că sunteți cu zâmbetul pe buze. Hiturile vă ajută în acest sens și în această oră. Urmează Rareș, Apus de Soare.

0: Kiss FM, your number one hit radio.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
10: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Mai mult inclus pentru echipa ta! Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix. Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss Kiss in the mix.
2: În premieră la București, trupa Altin Gün
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete exclusiv pe getin.ro.
9: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine!
10: Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
17: Back to the music.

Gaga, Poker Face. Pentru cei care nu știu, da, sunt conștient că mulți oameni știu ce înseamnă, dar pentru cei care nu știu, Poker Face este atunci când nimic din fața ta nu trădează vreo emoție, nicio mimică, niciun mușchiuleț nu tresare, da? Spre exemplu, când joci, să spunem, cărți cu prietenii și nu vrei să bănuiască prietenii că ai o mână bună sau o mână mai puțin bună, practic nici nu zâmbești, nici nu te întristezi, nu trădezi nicio emoție. Poker Face, niciun mușchi nu se mișcă pe fața ta. Iar acum ne întoarcem la hituri, ne cântă Florian și Holy Moly, Atâtea inimi. Atâtea.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Nu trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi.
2: Summer
1: Kiss. La Kiss FM.

Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Acum hai să discutăm despre ceva, să ne dăm cu părerea pe WhatsApp la noi la 0722 20 60 20. Ce se întâmplă vara aceasta? În ce sens? Adică noi știam că în luna august nu prea avem trafic pe șoselele din marile orașe. Adică se circulă ușor, este liber, toată lumea este plecată în vacanță și așa mai departe. Ei bine, anul acesta nu. Este trafic exact ca în orice altă lună din an și eu cel puțin până acum nu am găsit o explicație, poate mă ajutați voi în timp ce ascultăm The Second Voice, Let Me

0: Utopia Crew și Misha Miller. Pe Misha Miller o știm cu toții, sunt sigur, dar ne întrebăm cine sunt Utopia Crew, cine este sub acest pseudonim, cine se ascunde? E bine, nu se ascunde nimeni, sunt trei băieți DJ și producători din Republica Moldova, care împreună cu Misha au făcut piesa asta dance, care sună foarte, foarte bine. Recunosc, mă gândesc deja să o fac propunere în Top 40 Kiss and Dance. Iar acum vă spun că ne întoarcem imediat la hituri împreună cu Smiley, Reveria.
1: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Babylove 15 bucăți la doar 3 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: De ce ai ales Cuber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Cuber prețuiește fiecare colț de casă.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Beț Glui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco Beț.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ministerul Energiei dezminte informația potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări că vor fi deconectați de la energia electrică. Aceștia au fost doar informați despre regulament, iar curentul s-ar reduce doar în caz de criză cu preaviz de 24 de ore, a declarat la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare. Plus că unii s-au simțit cumva într-o situație de pre-notificare, nu e cazul. O spun cu toată tăria, în acest moment nu avem un plan limitări.
0: Precizările vin după ce fostul ministru al energiei Bogdan Ivan a susținut că marii consumatorii din energie ar fi fost notificați că vor fi deconectați. Noua lege a salarizării a fost trimisă la Bruxelles și este negociată cu reprezentanții Comisiei Europene. Dragoș Pâslaru a discutat cu oficialii europeni pentru a ajunge la un acord asupra ultimelor modificări. De la această oră, ministrul este așteptat să prezinte concluziile și partidelor din fosta coaliție. Mâine, președintele Nicu Șordan va avea o discuție cu liderii partidelor pro-europene pe această temă. Iar elevii ar putea rămâne fără burse sociale în vacanțe. Ministerul Educației propune ca sprijinul să fie plătit numai în perioada cursurilor școlare. Măsura apare într-un proiect de hotărâre de guvern lansat în consultare publică și nu este deocamdată în vigoare. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

DJ Regard, Ride It. Piesa asta este și ritmată, în același timp are și ceva chill în ea, îți transmite liniște. Practic o piesă perfectă pentru condus. Din acest motiv am și introdus-o în playlist la această oră. Știu că sunt mulți oameni în trafic, așa că spor la condus acolo, mare grijă. Hai că am aranjat o parte din hituri în playlist. Ora asta ne reîntâlnim cu Alex Velea și ascultăm Carlos.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.

0: 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe OptiBlue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
3: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurant.

sunteți, era să spun suntem, dar mai degrabă sunteți în afara programului de muncă, majoritatea dintre voi, dar există și oameni ca mine care la ora asta sunt la muncă. Eu sunt aici pe baricade în studioul Kiss FM alături de voi până spre ora 19. Am ascultat Pedro Capo și Faruco și apropo de piesa asta, Calma, da, ne influențează jobul și stresul de la locul de muncă, viețile 100% și ce o să spun în continuare este valabil și pentru doamne, dar și pentru domni. Ce vreau să spun este că dacă are o zi bună la muncă, fără stres, vine acasă calma. În caz contrar, vorba lui Alex Velea,

cât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

Eremia și Andrei Bănuță, o piesă plină de sensibilitate. Era să-mi scape o lacrimă mică de tot în mixer, dar când a căzut i-am dat cu palma și a sărit pe un monitor. Bine, a lăsat o dâră, o să curăț la final de program să nu se vadă urât. Lăsând gluma la o parte, este piesa mea de suflet din vara anului 2026. Mi-am pus toată iubirea într-un om. Cât de frumoase versuri are! Mergem mai departe în playlist, avem Gran Eror și Antonia Levitate.

0: Mario și Mr. Connector, am ascultat Toreador. Hai că nu mai este mult timp până la ora 19, când la Kiss FM în studio se întorc colegii și prietenii Oleg și DJ Young. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și pentru că ați rămas cu mine până în acest moment. Ne auzim și mâine la Kiss FM, tot așa începând cu ora 16. Până atunci, sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și, ca de obicei, vă aștept la mine pe Instagram, cristi.nițu. O seară minunată vă doresc. Bye, bye!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni, 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Weekendul începe la Naiv.
3: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
2: All you can party.
3: Doar la Naiv.
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Back to the hits.

0: 0722 20 60 20.
1: Bună seara, Kiss FM. Marian, vă ascult de la Dublin.
0: Domnul Marian,
1: țineți-o tot așa, sunteți foarte tari.
0: Mulțumim, te pupăm, pupăm românii de peste mări și țări. Mario, îți zice el pe WhatsApp. Seară frumoasă, Bogdan din Oradea. Și la fel avem și mesajele din celebra căsuță de mesaje.
2: Ne-a scris Ramona, seară minunată vă doresc. Și Răzvan, vă ascultăm cu dragă mașină. Suntem în drum spre canalul Mânecii. Mergem spre Chester. Gata vacanța, drumul bun să aveți, să ajungeți cu bine acolo.
0: Și să ascultați Kiss FM, desigur. Și hai cu mesajele 0722 20 60 20 și aplicația Kiss FM în căsuța de mesaje. Și dacă vă este dor de voi și prieteni, lăsați peste mări și țări, puneți mâna pe telefon și sunați pe WhatsApp și cântați-le melodia asta.

0: primim și mesajele vocale de pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Bună seara, Kiss FM.
0: Te pupăm.
1: Am plecat azi dimineața din UK spre România, foarte lungă Germania.
0: Drumuri bune.
1: Adrian, Andrei și Cățelușa Mica vă salută. Aveți o muzică superbă.
0: Mulțumim, drumuri bune acolo și Cățelușa Mica este o superbă cățelușă. Avem și o poză cu ea aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Ia uite, Olic, ce frumos arată. Un câine maro,
2: ce
0: așa.
2: Ce drăguță, da.
0: Detalie mare. Ce frumos stă pe canapeaua de piele a mașinii. Ce mai găsim? Hai cu încă un mesaj vocal și apoi las pe Olix din celebra căsuță de mesaje.
3: Da, bună, Nicu din Bacău, de
0: Bacău,
3: de la mare. Și vreau să fie doar mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare.
0: Se simte că ești un pic bronzat, așa.
3: Senzațional. Nu vreau.
2: Fiert pe plajă.
3: O iubesc. Bună dimineața, seara.
0: Seara.
3: E un lucru acolo.
0: Bă, mesajul tău a fost la 7:10. Vezi ce înseamnă omul că vine de la soare? El încă a rămas în vibrația soarelui. Foarte, în vibrația șezlongului.
2: Să ne mai trimiți genul ăsta de mesaje, că ne place tare mult energia ta. Eu am zis că morenito sunt și mesajele ascultătorilor, adică brunete. Că morenito aparent înseamnă brunețel.
0: Brunețică.
2: Da. Mesaje. Ramona Dijang, să ai o emisie incendiară. Sunt convinsă că nu mă mai recunoști, dar te ascult așa cum am promis.
0: Ok,
2: nu știu cine este Ramona, tu știi. Maria Ramona din Ilfov, azi este ziua mea. Dăm, să dăm parte. A, party a vrut să zică. Mulțumesc mult, Ramona. Maria, pentru Maria Ramona din Ilfov, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și avem și mesaj de la Denis Ali. Hello Party People. Să știți că vă iubesc mult și sunteți cei mai buni DJ. Mulțumim frumos, Denis.
0: Te pupăm. Și dacă tot e cu vară și cu summer, haideți să vă spunem de summer Kiss Live de la mare în acest weekend. Cred că e weekendul cu numărul 8. Avem transmisii sâmbătă și duminică de la 10 la 13.
2: Weekendul la

0: prima. Deci vocea băiatului, domnul Great Adams, din prima, că nici măcar nu a tras pe microfonul de studio, a tras pe microfon de probă, a ieșit și așa a rămas.
1: Foarte tare, iauzi.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: festivalul Râs ca prostul la mare pe plaja Reina din Constanța.
1: Se întâmplă acolo festivalul vineri, sâmbătă și duminică cu o grămadă de comedianți, printre care Bordea, Ioana State, Cortea, Mincu, Drăcea, Nata Ticu, Bucălai, Anisia, Andrei Ciobanu. Ce mai avem? George Tănase, Serghei, Mădălin Cârje, Bogdan Măleele.
0: Avem și artiști, o grămadă. Și cântăreți, și DJ o grămadă.
1: Că ai zis de artiști, Olix. Da, eu o să mixez sâmbătă acolo la festival. Mai avem și alți DJ, dar ziceam de artiști. Grasul XXL, Trupa Azur, Andrei Bănuță. Luați-vă bilete și dacă ajungeți weekendul ăsta la mare, vă așteptăm să petreceți cu noi pe plaja Reina la festivalul Râs ca prostul la mare, al treilea an al acestui festival.
0: Prețul este derizoriu,

0: va fi pe plaja Reina din Constanța în acest weekend. Râzi ca prostul la mare, powered by Kiss FM.
1: Ne întoarcem cu hiturile voastre preferate, cu o piesă foarte, foarte nouă, bineînțeles. Hai că nu mai e atât de nouă.
0: Nu mai de nouă,
1: cât de nouă e solo tu?
0: E, are vreo 8 luni.
1: Da.
0: Nu, glumesc.
1: Încă nu cereți, încă vă place.
0: Încă e hit, este number one piesa asta. Peste tot, la mare, la soare, la munte, unde vreți voi. Hai că-i dăm cu solo tu imediat, nu?
1: Îi dăm acum, ce să mai...
0: Hai, nu mai tu.
1: E în playlist
0: tu și nu mai tu. Hai.
1: Da.

0: 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți 199 de lei. Kaufland.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, neap!
1: EMAG. Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Pati, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Izzy!
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Back to the hits.
12: Hai înapoi la hituri, cum spune și jingle-ul, cu Saloto,
13: Costi, Adrian Șaguna, Benzol, vin cu piesa aia bună, rău de tot.
12: Hai, Costi, forța! Ești pregătit? Nu ești pregătit pentru asta.
13: După care Shimza avem cu Fire Fire și mai avem încă una.
12: Surpresa!
13: Am putea zice că e retro. Fiți atenți!

0: alea frumoase, ca la evenimente, ca și cu Hora, cu nebunia!
1: Hora Veri, Hora care a rupt multe tocuri pe la nunți și pe la botezuri în vara asta, de la F-Charm și Theo Rose.
0: Hai cu mesajele și cu dedicațiile în continuare. WhatsApp-ul este deschis până la ora 22, 0722 206020 20 și aplicația Kiss FM, dacă o aveți instalată, aplicația oficială, nu alta aplicație fake. În partea din dreapta aveți căsuța de mesaje, să intrați acolo și să lăsați un mesaj pe care noi îl citim ori în câteva minute, ori puțin mai târziu, până la 22 tot citim mesaje de la voi.
1: Hai cu boxele la Maxim Summer, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex.
0: Dotare!
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e în toi. La Kiss Kiss.

0: frumoase. Bun. Sunt acolo, adică niște autostrăzi, nu așa? Și hai și cu mesaj vocal, după care las pe Olix și ne întorc apoi la WhatsApp.
1: Bună seara, Kiss FM. Vă spune Sandu și Monica și vrem și noi melodia Fly Project. Ultima.
0: Ultima. Au cei de la Fly Project o melodie care se numește Ultima?
2: E posibil, e posibil.
0: E posibil, nu? Dar până la ultima, hai să ne uităm pe aplicația Kiss FM în mesajele care vin acolo.
2: Fii atent, hai să încercăm, mergem la risc. Liviu ne-a dat un mesaj, zice, vă iubesc, vă ascult cu drag, și ne-a dat și 16 secunde de mesaj vocal. La risc, așa, prima ascultare, ia.
3: Cel mai bun radio care l-aveți, voi îl faceți mereu. Sănătate să aveți. Vă iubesc și vreau să ne vedem bine.
2: Așa să fie, Liviule, mulțumim frumos pentru mesajul tău.
0: Mulțumim foarte mult.
2: Maria vă ascult și vă salut din Reghin. Ador radioul Kiss FM. În câteva săptămâni încep școala și mai vreau vacanță. Da, știm, înțelegem perfect. Alex Munteanu, mă prim cu mașina în oraș cam în fiecare zi și ascult doar Kiss FM. Nu știu dacă este
0: acel Alex Munteanu, colegul nostru de la Urban Events. Nu, poate e un alt Alex Munteanu.
2: Vali, bună seara. Mâine de dimineață o să am prima extracție de măsea din minte și sunt curios să aud de la voi cum a fost când v-ați dus pentru prima dată să faceți asta. V-a durut, a durat mult, a simțit. Dar cine mai ține minte?
0: Nu, mai ține minte. Oricum, ideea e că nu simți nimic, deci stai liniștit. Suntem în secolul 21.
2: Da, nu știu ce să zic. Eu am avut o extracție un pic și n-a fost cea mai prietenoasă, dar da, dacă ai dacă găsești un medic bun,
0: eu încercam să-l fac pe om să nu se simtă, să nu mai aibă frică.
2: În mod normal, în 2026 există
0: tehnologia.
2: Bine, tot până la urmă cu anestezie se rezolvă toate.
0: Cu anestezie, da, zic. Tocmai asta e tehnologia.
2: Da, tehnologia, anestezia. Că pe vremuri altfel se scoteau măselele. Dan, pentru Miruna și Radu cu mesajul vacanță frumoasă în continuare. Și Cristina zice hello de la Cuneo. Nu știm unde este Cuneo, dar hello și ție înapoi.

0: Olivia Adams, Brand New Day se numește și chiar sună foarte, foarte bine piesa
1: are,
0: asta.
1: Cu un pic de Shakira acolo, ceva, să vă uitați pe Instagramul Kiss FM sau DJ Anxa Olix, s-o auziți pe Olivia Adams cântând Shakira.
0: Da, cum o imită pe Shakira în cel mai, mișto mod posibil. Asta este piesa Axel Cooper și Olivia Adams, Brand New Day la Summer Kiss Kiss in the mix.
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e-ntoi. Kiss Kiss in the mix.

0: mesaje primite de la voi. Pentru începem, oamenii, nu? Care scriu poezii, dar și dedicat ca să rimeze cumva, nu știu.
1: Bună seara, Kiss FM.
2: Ne pupăm.
1: Cristi, sunt de la Vâlcea.
2: Domnul Cristina de Vâlcea.
1: Dacă se poate, cu ocazia sărbătorirea 25 de ani de căsătorie pentru soția mea.
2: Ana Maria, la mulți ani!
1: La latitudine voastră.
2: Vine ceva foarte bun, am pregătit o piesă, băi, o să-ți placă la maxim.
0: Da, da.
2: Eu sunt Mihai din Buzău, iar radioul ăsta Kiss FM îmi dă o stare de bucurie. Deci Kiss FM number one, Emma e cea mai tare piesă, noaptea. Mihai din Buzău, mulțumim foarte mult. Salutare din Vatra Dornei, Pupicea, Nuța. Salutare, astăzi cu voi în căști am ajuns la alergare, la 3000 de kilometri alergați pe anul acesta. Dovada, wow, în poză. Da, bă, chiar așa ești nebun. O seară, bravo, frumoasă și o piesă cu Run, dacă se poate.
3: Ai run.
2: Și mai am încă un mesaj pe care îl las pe Olix. Primim o poză cu niște căprioare și în poză, oh dear. Not spelled the right way, but you guys are smart. It's the window where I work. Deci pe fereastra unde lucrează, vede niște căprioare. Foarte tare. Avon Lake, Ohio. I will send pictures with the lake. Ne spune, este un român plecat de mulți ani acolo, care vorbește mai bine engleză decât română. Ne trimite și o poză cu familia.
3: Zicem și noi, thank you.
2: Me, my wife and our daughters, Sunday she had the bridal shower party. Acea petrecere a viitoarelor mirese, care se întâmplă cu câteva săptămâni înainte, în care vin mai mult fete, primesc cadouri, nu știu ce, casă de piatră și o poză frumoasă. Le-am zis că you guys are wonderful. Salutăm românii din Statele Unite plecați de mult acolo, care ne ascultă.
3: Știm că sunteți în număr foarte mare și vă salutăm pe toți, oriunde ați fi, ori pe oriunde ați fi, știm că sunteți cu urechile pe Kiss FM.
2: Și mai spune, still Romanian deep down inside. Both my kids speak Romanian even though they were born here.
3: Ce tare.
2: In USA, băi.
3: Bravo.
2: Pupăm. Hai, Colix, acum cu mesaje. Iată, din căsătoare mesaje.
3: Am foarte multe mesaje. Mihaela, salutare, este ziua prietenului meu, Andrei, și suntem la piscină cu muzica voastră. Mai vrem piesa aia de la Matei Sax și CDJ Daniel Paranaue.
2: Vine.
3: E pregătită și în seara asta. Alex, Kiss FM se aude și în Tenerife. Mă asigur eu de asta, o seară minunată tuturor. Ramona din Timișoara, aș dori și o preferință, dacă se poate. Andra, Anotimp. Claudiu, foarte frumoasă colaborarea. 300 și Andra, un salut cât o viață. Mulțumesc frumos pentru asta. Am auzit acum câteva minute.
2: Celebrul fan club.
3: Difuzați și voi mai des. Este deja destul de des.
2: Două ore jumate, pentru că este hit în heavy rotation.
3: Iuli, la mulți ani, Maria. Mulți trăiască.
2: La mulți ani,
3: George, bravo, să curgă berea. Mario, vă salut de aici din grădină, vă ascult cu drag.
2: Trăiască berea.
3: Ana, pentru fetele de la Artipan. Ok. Dați voi o pâine, da? Yankees, bună, Kiss FM, sunt Yanis, nu Ian, în fine. Yanis din București, îmi place foarte mult piesa, te ador. Cristina Cuneo, este în nordul Italiei, sunteți super, vă ascult cu drag în timp ce mă antrenez. Spor la antrenament acolo, mulțumim și de informație. Dan, pentru cel mai tare post de radio Kiss FM și pentru cei mai fine gemeni, Miruna și Radu. Ina Munteanu, aveți un radio minunat și vorbiți cu oamenii frumos, bravo, Ina.
2: Mulțumim
3: frumos.
2: Te pupăm.
3: Și ultimul mesaj pentru moment, Cristina, vă ascult din Ploiești, azi împlinesc 31 de ani de la nuntă.
2: De la nuntă.
3: Vă pup și vă ascult non-stop.
2: Mulți ani trăiască.

0: bombardați cu sute de mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM în care ne cereți piesa asta. Bă, am zis să mixăm, gata, Olix a și mixat, o să scăpăm de ea.
1: Cat's Eye Animals, piesa cu care copiii sunt nebuniți în perioada asta. E, băi, Cat's Eye sunt top acolo.
0: Forța, când auzi You Move Like an Animal, deja știi că e hitul verii, da, pentru adolescenți.
1: Avem un nou weekend de Summer Kiss, v-am mai spus, dar vă mai spunem. Dacă ajungeți weekendul ăsta la mare, vă așteptăm pe plajele unde este și Kiss FM. Dacă nu ajungeți voi acolo, ajungem noi la voi, măcar în difuzare. Sâmbătă, la Vama Veche, vă întâlniți cu Marian Socea, acolo se întâmplă o mare party la hotelul Electra.
0: Neac și un Mamaia Nord se întâmplă sâmbătă, iar apoi duminică ne mutăm în Jupiter cu al nostru Soci.
1: Pe plaja Nevârstii, Neacșu, tot duminică vă întâlniți cu colegii noștri, unii într-o parte a litoralului, alții în altă parte. Avem transmisii și de la Nibiru pe Kiss Festival Radio în fiecare seară de weekend și nu numai.
0: Și îi auzim în primul rând în direct la Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la 10 la 13 pe ai noștri colegi plecați în delegația aia grea, ostenitoare, așa, istovitoare, am putea zice, să fii acolo pe plajă, să bei un cocktail, da, să stai la, să te bată soarele.
1: Multă, capa, multă treabă, da. Foarte greu.
0: Chiar mi se pare foarte greu.
1: Da, da. DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Să țineți minte asta. Dacă sunteți undeva unde e distracție mare, cu siguranță este și Kiss FM acolo.
0: Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Cea mai hot vară e pe Kiss FM și seara se remixează. Noi practic remixăm vara aici la Summer Kiss Kiss in the Mix. Începem pe veselie noua oră
1: cu Florian Rus și Holy Moly, piesa foarte, foarte nouă, Atâtea inimi.
0: Și la fel

Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.

0: bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Viața bate câmpii.
4: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
5: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
6: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
8: Vacanță!
9: Vacanță!
8: Vacanță!
9: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață și după vacanță!
9: În drum

0: social media. Veronova Miraj.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurilelegale.ro.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5, și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
6: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți?

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Mai multe hituri,
4: mai mult

0: la Kiss FM.
1: De la 13.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the hit.

0: trecut. Bine a trecut DJ-ul Aaron Sevilla, i-a remixat piesa asta. Celebrul DJ mexican,
1: da,
0: care e renumit pentru Afro House și Latino și Latino Afro House și toate combinațiile astea mișto, așa, care merg și în Balcani.
1: Piesa asta urmează să se lanseze în curând. Încă nu s-a lansat, dar văd că se pregătește ușor, ușor lansarea pentru piesa asta, versiunea Aaron Sevilla pentru piesa Andei Adam. Avem mesaje din nou de la voi. Maria Hareșteanu, sper că am citit eu bine, de la Maria pentru fira mea Fănica, la mulți ani frumoși. Și sper că aveam același mesaj de 3, 4, 5. Doamne, s-a blocat site-ul, ne-a dat Maria un milion de mesaje, nu știu cum a reușit. Și mai avem aici Daniela. Bună seara, vă ascultăm din Marea Britanie. Aș vrea și eu să dedic următoarea piesă colegii mele Cristina și colegilor Andrei și Adrian.
2: Bună seara, Kiss FM.
0: Te pupăm.
2: Cristi, sunt de la Vâlcea.
0: Domnul Cristi din Vâlcea.
2: Dacă se poate, cu ocazia sărbătorirea 25 de ani de căsătorie pentru soția mea, Ana Maria, n-ar sau o melodie oarecare la latitudine.
0: Ana Maria de la Cristinel.
2: Mulțumesc. O seară minunată să aveți în continuare.
0: O seară minunată în care veți găsi. Băi, ce nebunie, la mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Că 25 de ani de căsnicie, wow, nu-s de colea, adică așa e, n-ai cum. Hai să continuăm mixul cu un hit al verii.
1: Moving to the Sun de la Hugel, Ultranate și
0: Imael Angel.
1: Exact, cum zici tu acolo. Plus, Misha Miller, Hey Na Na Na. Avem piesă nouță de la Misha, sună foarte frumos.
0: Și un remix la fel de fresh de la Sloopy, DJ Jonesy și Cervinski pentru piesa Mishei Miller. Dar mai întâi hai cu Hugel la Summer Kiss, Kiss Kiss in the Mix. Hai cu soundul ăla de vară. Summer Kiss.

0: refren în unei celebre piese latino din anii 80, La Colegiala,
1: exact,
0: care a mai fost remixată de vreo 2000 de ori.
1: Dar, uite că Topic au refăcut-o cumva, e altă versiune, sună diferit.
0: E complet altă piesă, este Remake 2026, împreună cu vocalul Becky G, celebra artistă latino.
1: Avem evenimente în acest weekend la mare, la malul mării, se întâmplă de vineri până duminică, inclusiv festivalul Râs ca prostul la mare pe plaja Reina, cu o grămadă de artiști, comedianți, DJ. Cu mine vă întâlniți acolo sâmbătă pe plajă de pe la ora 15 și până pe la 8 seara. O să pun muzică frumoasă pentru toți cei care vin acolo să se distreze, să se simtă bine în prima parte a zilei la festivalul Râs ca prostul la mare.

0: și colegi de la Urban Events. Avem două nunți în acest weekend.
1: Oho,
0: și sâmbătă și duminică abia așteptăm să facem petrecerile vieților lor pentru acești frumoși miri.
1: Ce frumos! Foarte frumos sună asta! Hai să ne întoarcem la mix. Ultimele piese ale serii, începem cu Mira. Mira rupe peste tot pe unde se duce în această perioadă. Are zeci de mii de oameni la toate concertele. O pupăm cu această ocazie. Cu tălpile goale o pupăm, dar ea are și piesă nouă care se aude în curând. Remixată, bineînțeles, la Summer Kiss Kiss Remix.
0: Hai cu tălpile goale mai întâi, remixul Slubi și DJ Jonesy la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Summer Kiss.

0: qui le trace. Tu vois?
1: Love.

0: bine, noi ăștia de la radio împreună cu rudele de gradul 1, da, n-avem voie să participăm la concursul, ceea ce mi se pare normal. Da. Oricum, există acolo un gram de regret, așa.
1: No, ca să știți, ne dau vacanțele oricum, adică noi avem...
0: Da.
1: Ni se dă concediu, restul ne plătim noi, adică...
0: Da.
1: Da. Nu, nu ne luați în serios. Luați-ne în serios, în schimb, când vă spunem că în matinalul de vară Kiss FM, în această perioadă cu Andreea Berghia, puteți să câștigați o vacanță în Grecia, în insula Lesbos, în valoare de...
0: 1200 de euro! Hai să fie cu multă baftă, prindeți piesele cu pupic și vineri câștigați vacanța în Grecia de la Kiss FM, desigur. Dacă vă este dor de noi,
1: avem radioul online, Kiss Kiss in a Mix Radio!
0: Fie pe site, pe kissfm.ro, dar mai cu seamă în aplicația Kiss FM, o instalați și acolo aveți în lista de radiouri online, aveți și radioul nostru online, Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: Cu toate mixurile, fără vorbărie, fără agitație, doar mixuri, muzică în continuu, muzică mixată pe Kiss Kiss in a Mix Radio.
0: Hai, ne auzim mâine seară, până mâine de la DJ Young și Oli.
1: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: Așa, pe vibe de vară, pe vibe de summer, Kiss Kiss in the Mix.
1: Pa-par-baram.
0: Pam-pam, în șlap și pe șezlong. Hai, cu berea în mână.
1: Încă un pic și vine iar weekendul. Pentru noi vine weekendul, pentru că oamenii care sunt plecați la mare sau care sunt în drum spre mare, pentru ei nici măcar nu contează ce zi e. Oamenii sunt în concediu, poate să zicem că numără pe zile. Ziua 1 de concediu, ziua 2 de concediu.
0: Băi, că stăm la mare câte 3 luni. Nu știam în nicio zi ce zi e.
1: Așa e. Dar și abia așteptăm să termine alea lunile alea, 8 săptămâni în beach bar.
0: 8 săptămâni în beach bar. În 2010 am stat 11 săptămâni în beach bar. Mai aveam puțin. Bine, adevărul că oricum am dormit de multe ori în beach bar, așa că nu e...
1: Și în frigider, uneori, când a plouat.
0: Ne-am ascuns în frigider la o furtună care lua plaja pe sus.
1: Exact.
0: Doamne, ce amintiri avem de la Summer Kiss. Hai, ne auzim mâine seară. Stați pe Kiss.
1: A fost frumos, ce bine că nu mai e.

0: acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: În premieră la București, trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord Năvodari.
2: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
3: Listen to me.
2: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
4: And now, you're their way out.

0: Bilete pe aleziact.ro.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Cine urcă?
1: Cine coboară?
2: Cine ajunge pe primul loc?
1: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
2: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
1: Weekendul e top la Kiss FM.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Back to the hits.

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
6: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
5: Satan.
7: Tell me, what did you see?
8: Evil.
6: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
9: You shall not light the fire on...
6: Distribuit de Independența Film.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
13: Viața bate câmpii.
14: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
15: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
13: Divertis Gala 2026.
16: Viața bate câmpii.
13: Un an într-un show.
16: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
13: Râzi de ce existi.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
0: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
17: Salut, suntem Voltaj!
18: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul imobiliar.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie.

0: experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv. Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de Art

0: certificat de Kiss FM. Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține. The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească. Satan.
1: Tell me, what did you see?
2: Evil.
0: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
3: You shall not light the fire on...
0: Distribuit de Independența Film.
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.